0: chema ya mani na hani ye
1: samia
0: ya chaja mubi obeba na obetene samia ya hita mubi obeba obetene samia ya chaja fire fire.